0: meka se nimdi a obi wo ye doctor ni ono na nyensa ne njuma e na ye den owo obi wo ho no ye nani eno ne nyensa ne njuma nte no no o nimdi e sononko e de fa e ye djuma die bi ho e na ye won san njuma fo no which is the plumbers no e na carpenter fo cook nan in a way one catering for so what you say into you the app no eh app won aso bi aba obi a won san njuma bi a no ye de to so and aso bi o nimdi e sononko bi e wo Owonim die no yede ne to so na so bi pe dwuma die so nko bi ama absorb abedi owoni fie ana se bia e so nko bi a na watimi afre no na watimi akọ ho no makọ di dwuma no na America no na to se meto aso akọ pe mo se we be ka se e app nti app we die se ne bo be din o e san se Ghana die ana se we say no e wo ho mo die obi a ti bi a app die a ana se ya be for kwan so a obi bi fa so di dwuma won aso so bi a obeka se e app we die na che se nebo no e be den enye sa na yete ye ndi no se na ya ye ne se ye won chichemu mienu bi ana se obrodin beka cho se two service level ye o flex and ye o premium e wo e ayuda app no so na flex njuma e die na se etimi ma wakwanya no e ma otimi ni onipa na e so be di njuma na ma won otimi ni ne di insa won so ye mfa ne se che se bi a me mi se mi wo brema me ho e bi a me wo budget ana se me sheda wo bu bi a me me pesa ana se mi wo sika bi wo ho no ma me me pesa mi tua e de ma e bi a dwuma die na se nipa no be di ma me me fa se bi a me tap asay enti me use flex na flex no e betimi ama me open to office ana se betimi ama ma set me budget se bi a sika sei e na me me wo a me pesa me de mi di disa dwuma we enti me de to system ni ma sa anu wo sa anu se ni dwuma no obi hu na so ohun a no no so a chese ampa o edwumedi a opese me be di ma wo de sika na wa chere no ampa enso anase beso se me ne ni nyina koti bankrum na ampa o gidi se o anase o accept se sa sika we meji a no ni pa kuna ba no fie no anase be bi a se o be di juma na ma wo no baba be di juma na ma wo ba premium no obi ho no ma oni brema no ho enti ono no opese ayuda fo e na ejisa we no edwumedi no de to mo so na obi di juma na de ma no enti ono no de o de to ho no ma ayuda fo angasa angasa ani e be fa dwuma die no ne baba be di dwuma no ne ape onipa ono so se na ofata se so be di ze dwuma no ma no no baba be di dwuma no ye den e de ama no e wo bia ye ho no
1: enti yan hwe dodo a tie nka etie no em se so far ya bobo bi so
0: yes
1: mechanic for so
0: mechanic insan nwuma bi a
1: enti chef wo pe se obi be no aduane ma wa
0: obi be aduane ma wa ne nyina wa yuda app no so se na mechanic se ye cook se ye nani se ye chef said a doctor obi wo ho no ma
1: o cheche fo so so
0: cheche obi wo ho no ma weekends o pe se obi be den obi ba no be chere ne bad day o ma ne ofie o ni brema no ni nyina wa yuda app no so
1: enti obi pe se obi be chere e ho no so I am the pa god and say ye hia teacher fo betimi nkwala homework ni ade o betimi aba be cheche o mo free school ba na refresh o mo ni ade o mo nyina wa app no so
0: yuda app no so
1: na obi a ono so ye teacher ono so nya sa akwanya no a nkwono so beba app no so akwanya bi so wo ho ma
0: akwanya so wo ho no se na ye chire
1: because obi aba obi mai
0: obi aba
1: minim se bi a mo group of category of nkrofo bi a mo ankasa ma select wo mo dia
0: minim
1: anai ayuda for extra exam se wo be pass ansa na ya fa odia no minim se na tie because obi wa me e bi a me ye presenter obi a me ye mc be be se me ba so mo betimi de me atoso
0: ye betimi de atoso na se na ayuda for ye di njuma no won se eye app e na yen so no ye dwen eye yamanfo ana se yen customers no omo safety ana se omo safety ho enti se na ye nyoma ni ni te se we teacher ni ampa den na chese we teacher ni enti ye be hia wa body crata no a chese we teacher ni no enti answer na ye do beto app no so ye wo exams e be ma wa chro
1: okay
0: enti ye wo ne me bi e no be fam
1: ye
0: di kan
1: ye fa ne se mo be verify
0: mo be verify wo no ye do be fa test ba ko e friend psychometric test se bi e be hwe wa dream
1: okay
0: sampa o so ye teacher ni na emum no teacher ni na o ye no bibia e ye okay
1: e kire won fa grofo man ko tran table so
0: so what ya se inti ye do be fa psychometric test nim if you o ye you ho no ma na ye do wa fa skill test ni ye nim die na o se wo dwuma die na o se wudi ne honum no ye do be fam so ye teacher ni ada na kire se o ye teacher ni nsemfo bi ho no ma e be bisa o e wo app no so bibia ye ayuda app no so de bibia be dwumedia di bia no e ayuda app no so ni edi
1: eh ene emrantia afitafo menim say drew ba bia app no munni mu so omunti ye because obehu no obi car say sikwan
0: ho yo to in service e wo
1: electrician no obi electrician obi wo a opeto

0: Nti ono no pese ayudafo e na ejisa we no jumedie no de to mo so na obidi juma ne de ma no nti ano no de o de to ho no ma ayudafo angasangasa e na e be fa jumedie no na baba be di juma no na ya pe onipa ono so se na ofata se so be di ze juma ne ma no na baba be di juma no ye den e de ama no e wo bia ho no
1: nti yan hwe dodo a tie nka 80 no em se so far ya bobo bi so
0: yes
1: mechanic for so
0: mechanic insan nyuma bi a
1: chef wo pese obi be no aduane ma wa
0: aduane ma wa ni nyina wa yuda app no so say na mekan say you cook say nani say chef say doctor obi wo ho no ma
1: o chechere fo so wo so
0: chechere obi wo ho no ma weekends o pese obi be den obi ba no be chere ne ba de ma ne wo fie wo ni brema no ni nyina wa yuda app no so
1: enti obi pese obi be chere e ho no so I am the pa god dan say ye hia teacher fo betimi nkwala homework ni adon betimi ba be chere omo free school ba na refresh o omo ni ade omo nyina wo app no so
0: ayuda app no so
1: na obi a ono so ye teacher ono so nya sa akwanya no a nkono so beba app no so akwanya bi so wo ho ma
0: akwanya so wo ho no se se na ye chire
1: because obi aba obi mai
0: obi aba
1: minim se bi a mo group of category of nkofo bi a mo anka sa ma select wo mo dia
0: minim
1: ana ayuda for extra exam se wo be pass ansana ya fa odia no minim se na tie because obi wa me e bi a me ye presenter obi a me ye mc be be se me ba so mo betimi de me atoso
0: ye betimi de atoso na se na ayuda for ye di njuma no won se eye app e na ye nso no ye dwen eye yamanfo ana se ye customers no o mo safety ana se o mo safety ho enti se na ye nyoma ni ye ti se wo ye teacher ni ampa den na che se wo ye teacher ni enti ye be hia wo abodi nkrata no a che se wo ye teacher ni no enti anse na ye do beto app no so ye wo exams e be ma watch ro
1: okay
0: enti ye wo ne me bi e no be fam
1: wa ne
0: di kan
1: ye fa ne se mo be verify
0: be verify wo no ye do be fa test ba kwa friend psychometric test sabi ye be hwe wa dream
1: okay
0: sampa o so ye teacher ni na emum no teacher ni na oyeno bibia ayo okay
1: ekire won fa grofo man ko tra table so
0: so wati ya se inti ye do be fa psychometric test name if you are you ho no ma ni ye do wa fa skill test ni ye nimdie na wo se wo jumadie na wo se wudi ne honum no ye do be fam so ye teacher ni adan na kire so ye teacher ni nsemfo bi ho no ma ye be bisa wo e wo app no so bibia ye ayuda app no so de bibia be dwumadie di bia no e ayuda app no so ine edi
1: ene emrantia afitafo menim say ye dru ba bia app no munni mu so o montie because o be hu no obi car say sikwan ho
0: ye to in service e wo e work
1: electrician no obi electrician obi wo ha wo peto decide ye wo ken no obi kra onim wow
2: ni hia ne say we don obi ayuda app no no make request ye say menu abe makan ye se unya o ka se o
1: ekwan
2: ekwan ho enya fi na obe fere mechanical unim no na obe hwe mechanical download the Ayuda app no ni make request
1: we
2: make request na app na be retrieve your location maybe awo no na mechanic so mo app no so no o be hu bia awo no make office na ntempa na o ma ba abeyi adwuma na ma
1: wow
2: yes
1: wouldn't say ye shia ya kokwu ye di nkomo but afi na me ankasa me amene mo tedi nkomo adwan sa paso yi pa
0: won se gana na ye wo honum no na edi enya kakra nso na ye nsiesie ye maintenance obi wo honum wa si dan si wonum oni gana hanum o wa brochiri jidi o wo benya wo bi mu cramp wa paka se o me de dan we ana se me japade we e xe won sa na be hwe ma me no kwa na edin
1: edin
0: ye kan fo ayuda app de amon wankasa obetimi ahyede o maintenance no ewo so say bia every 3 months bia me pese ayuda fo mo ko maintain me AC so e de mame 6 months bia me pese ayuda fo mo ko kwe me bia me plumbing works e de mame ni nyina ayuda app no ye hyede design no ye wo prepaid and ye wo postpaid nyina so e de ewo
1: so
0: bi wo ho ma pese ye ndi juma ne ma no enwie ansa na
1: odo
0: kye nka bosom ne so e no premium side e na ye juma because e no na ayuda fo and they be handle sa situation dia ma
1: okay
0: and na ye wo bi ho no ma so bi di sika we to ho no mo say mo fa maintain ma me say e san ana say bi sa na na ma ba be top up ni nyina ayuda app no ye say the design sa app no e de ma obi a se ne be ya obi nko wi a obi ana obi nko sisi obi anya fe na bibi esi no opo obi a be di juma na ma na wa ba be ji one city o say o me ba mame nkoto aduane wa chi ye no na fitia no pa me ni di ye ti me koto aduane wa chi ye no ma ba na ma ba ba do ya ma oji sika na no ano no
1: o tin nka fu e bi
0: ya yuda ne de o make request ne wi a ye hia ne se customer ne so be je we service provider

0: ndobe so san okoye boarding wonu nyina e ba no but o hwa no na human g2 panel ejina se ebia oba na nyesku na oba pre akonya e di amano tie no madi na ekoso na ade ba kwa ambofo ekoso so ne se enkofo bia be frafra mu a ene yeso mu gye gina mantwa mantwa na oba na wache gina nchen o how ni se nya ka che no so meti na abwa no wa do teku no wa do sempoa na ne wa wegwe mu a ente nam so ama dia gufuo aba be sha wo fo ni adisua fo ni bi ni mu e wo ha no ma enye cheso ngu so mo e kasa wo mu etire hu na eye opanyin a ono ene twia school to aso wo kwadwumadi ano wa sentiment ma me eye Francisca edu yabo a ene wa di hu komo sisi akora ai chere se wo be sere awo fo ni so mo omadi na ho wo ka se tanko fo ni bi eti ha no ma na wo di tro chance e Ghana na se bi se bebi asye wo no ti so wo ho no bi fra wo se fa teku simpo abra dumadi na e kwos ni enje hwe enje kapre ba wo bi enje usika ene wa na chese se bi wo pe wo ka
1: yo
0: ya ne die waka ho enso asan ti die kwoso e wa asan ti ma ntam ya no first school placement no eno no
1: adwen pa ne kofi mensa ma ye na wase na ye ken obi ne nnwom o se enya me nko enkra so so no aha ye pinso abena die bebre
2: enka ha die na ejedem akoye nisi enisuo ena chese enkrofo etie ye se no kwod na tola se omu nyina akobodompem enu ne ne nipa akose ho nya de ketoa na de ba nyina ne se ye simpenyifo na wo mo hwe hu dwumadie no ese wo ye wofo na ba no schools no wo twe no fa ye ne mu ba ko wanya enya de ombe sesa no enti se school no ana kwada ne ko ade ye wo mo mo be sesa pa ye se bia se school na na kwada ne nyaye no e bia ne ma no de en so person ba ye boda anebuo ma no no oye onya boda e so person ba de de no betumi asesa na passe wo fa schools wo twe na enwotwe ni mu no ye yi bia ma ho anase wo ba na nya school a okɔ na se no de wo mpɛ wo person ba sesa no de adagye ni hɔ no mo se wo mo ebedi sa dwuma no na asɛm ampanyifo kan ye ni sa announcement no anse ne awofo ni bi ni kwada ne tim enti akwada ba kɔ de wɔne bo azɛ di nkɔmɔ na kɔya rɛhɔ kwada ne tini suo wɔte ne suo wɔte school no wɔ mpɛ wɔ mo sesama no na ye nti akwada yi
3: ya man saman technical ba meme ti recently mi ja oya ifa nti mi ntumi ɔmo ma mi den susu mi ntumi fi oya ifa ba school wa man saman de de bia ma mi onya lɔre fɛ ma nti na ka ye pɛsi yɛ sesa ɔmo se agye se school ni ye di boarding na so metumi asesa ama wo school no susu boarding kan wɔ yɛ holiday nti ye pɛsi ɔmo ye bibi fa ɔmo ye ɔmo se ɔmo ntumi nyɛ wo hwɛ
4: nti se wo bɛyɛ ne
3: pɛ nti a mi nim dia me yɛ

0: utie yen sambre na se bia wani e na oha obi aba wani so ebi kwa na nyɛ wanka sa unu e bi upapa bi wadamfo bi aha wa course prote bia na nini ohu ade yi ohu ade wisi wisi se te na baso na se go kuma e na baso bua na fe na opese okoye surgery eh mesro na se operation se enko koye ansa bra ne mo draw benu mo atese be fa vince no maye adwuma now how yari bi o wani ne so bia no eye free so no so wani etimi age e na me ni yari nti obi wa me no ka se we gya na adwuma pepe bi aba betre fie bra ye mo draw no na yese ma wani no nso ho to na koye adwuma kama bp nso ye ho adwuma pa obi nso ni how e no no de bia o check ya se koso e ma fem da ibo e basro na san ko aba fem na koso ne nyina no ba ma bi do no ma e be regulate kama na yese nso ho etimi as na diabetes e no se ye ho adwuma papa no se ye wo ho nduro e wo ho no mo atese me no ka se obu ha na wa wo mpan de wa no mu de bia no mu nro so still out check here se sura na e ko e mafem me nyina ba hwe ye ho be mo drum no e so be ma be na ba fem kama sas na fibro de no se ye ho adwuma papa ye nua e ma ne ma me no asem ne ye bua na me ne wo ka se e bia ba be hwe wo so a e no so wo chese wa no mu nro se bia e be ko ne ade so still enko eno so papa sa ukoye se dwina assign so e fefe assign e ba nte se oba na ba gye do na se tu ase e de ema na bibia e kama so de ma e enemu yari bia me ne ukase wote se o ba ba ma abesue o so eno so so awon pan ye wanu num ro still e yen member no podi e bon se na be ma no fan assign fo aka o mi sero bra eno so ma dru no ma bon se na e be furu so ako na be ma no so ho ne se be mu no timi abem ba na se ba e be ana be ma mu pa wo ai ho aye mu den no eno so papa sa mu mi no to ana mo mra na ye nhwe mu both spiritual and physical na ye ma mo do na mo so nkon na mo mo fa mo ho na energy embryos low sperm count ye nhwe that's a spiritual marriage me no ka se bia orinse enkoyi aha be ma bia promise ana ye basa oba no so te se bibia no emfa mesra se no so ba adwuma sam so sai no so papa ye hwuma papa eno ye hunhum asam se na no se e ka no no eno be hu se ni ama no e ko no sa anso na ye sa na se e ko no oba no so be hwe wa ye hwuma ma e ye waist pain stroke ulcer asthma ni nyina ye hwuma be jama papa na ye di normal na kam ho
1: e ba sho location ni ye kokomlemle adom tv dan kese na chi nti na nwumre ma me ni papa wetie mi ani die ni ahobrase mu se wo ba ka se be ba adom fm na se joy fm so be drew hono ma inshallah the panel security for no cross we say omo a omo de obeba e pa show e na nwe bia na o how be beto so no we dey diabetes said e ka ho asem ye ya ka cho say dey bibidro na ye adwuma ma ka cho say bibidro no say wonim form a wontu benye ye say me tie da say bro e na me ma me cross so e na no me ko ruam e nyo ma ye hu me se enya asem ketua ntia bibidro adwuma me tie a large vision me tie a me ka ho asem no enya se bia ye body ne kwa ye boy ya ready wo bra ye ntumi nyede enye ho adwuma ma ka cho se me hwe sunsun mu eye ho akwanchere because obi ho how dey da no so no se wa anye ho akwanchere ansa na wa mane dura no mu a obedum nru ego wiase nyente o se alaji machine hospital sakese doctors need to me check me ye hwe me se hwe ha me so me a me de me ho no me hu se me ye dey me yare o se alaji dura na jwa me ntumi na e 12:30 to 1 e ho na me yare aba ade a cha no yare ne ko ma ka cho sa bayifo anaje no mu di juma Internajo ma sori omu di juma na yatena wo yare no so anajo na yade sa yare na be hye omu no obe bresa obi ho a how no beto no so ni sika won ho nyina hye o ma se ni bibia anye ye otu na mo bia so anye ye ena aduro no so asema ye ka no obi betima gye aduro won de ogye aduro no firi ba bia oduro wa ne ase no nti tam bia ko hospital bia ko gye aduro aduro ni nya juma alaji vision say so oba alaji obe gye juma e be gye aduro a me protect aduro na wa ba be gye no kopin se wodi bedu fie wonum aduro ni nyina no mehwe sunsun ye ho adwuma eden edi mawo nti oba ye wose alaji stroke na aka medishie na to ho na wo stroke ache wodi hie no eye sunsun mu stroke wose wo ye ho na mani die ebede na akọ yato eye problem bia ma na eye abusua sase bi ho adwuma bia wo wom akontio bia wotu ya ho ye nti yato eye problem abeto no so wose wose me koye seji oba ye seji wa hwe nipa bebre ani afira kadem nti ma me ni papa ka wa koma ye de efato yem sa oba mehwe ho kwan ansa na maye ho adwuma enti na nyume se watie mi a na se sa ha we nyina ye bobo osi eda wo so but wo de ya kye wo nro bi wa ye entumi anko ya kye wo se kofa haban we ya kye wo haban bebre wo ni obi ni ya kye nipa ye ne de ne koy but wo ye wo de na entumi anye de anko alaji se twedi ampo nyakopon aboy wa ma ya dwe ne nyansa enti se wutu ana ma obi da anye ye a busa ho se a ade enti na ade we obi ye bia ye me de ne anye ye ye nyoma bi na aye de asi wo kwan and then you may yare bita obi so obi kwa kwa ne shebre ho akwanche bi ho a wose we de oyɛ ansa na bibia oyɛ de waye but enye ye ma no wa ko suku na ni danioma bi so obi tena se e ka se a me pa mini because o si so no hwe ne ho anyo de we na enioma si kɔ no wa tiada